0: Haydi. Haydi Yanchi, haydi.
1: To, bravo.
2: Živčna vojna, de, o, o.
0: Bravo.
2: De, tak, o.
0: Nice. Nice.